music yawa nogwama songum ni foyama bumla ningam pe ni fusura ya mi pe ni fusura ya musica.